0: ئەحمەد بیگ داوەدی ویجۆپۆ گەلێک بوون، مەڵە عەبدڕەحمان کۆنی سارکی مەڵۆ سەلمان بناوی ویجۆ خۆندنگهێن مەژی ڕێبەبەر هەبوون، مشرف هەبوون، مۆمۆستا هەبوون، یعنی هەموو هەموو درست تەربیە حسابی مۆمۆستا حەمید بۆوی ئەو مدیر تەربیە بوو، وەکی دیژی هەر خۆندنگی هەکێ ڕێبەبەری هەبوو، مفەتشێت خۆ هەبوون، حەتۆمە خزمەتکار هەبوون و وەرۆ پاقشکەن، حەتۆ حەراس هەبوون کو شەویل بەر مەدرەسۆ بن و زیۆن لێ نەبیت.
1: و کەلو پەلێت وەکی بژنیت قورتۆسی ئەو چاوە تۆ نەدۆبینگرم
0: بۆش بوو سەیدۆی حەمید بۆبی ئەو چوو مردینێت چوو قزل تەپە ئەوێت خیرخۆز هۆری کۆریۆویت کرد دەفتەر دۆنێ کتێب دۆنێ ئەولوێری هەموو پەرتووی خۆنەک مەبەر کرد بوو گەلە کتێب تێدابوون حەتۆ بێ بۆ بێژی هێشتا ئەو کتێب پیل دەفمامۆین وەختی ئەم هۆتین هەری گشتمە هەندێک دۆنێ و و گەلێک ژی ئینۆن تەسلیمی تەربیێ کرن بەلی پەروەردۆ دهووکی ئینۆنەوێری پەرتووی خۆنە مەلوێری هەبوو جوورێت کتێب بۆ هەبوون یێت ئۆینی یێت دی ئەم چوینەوێری مات خۆند بجۆ دەوۆمە یۆ خۆندنگەهێ دەوۆمۆ سپێدێژی بوو یۆ پشتینی برژی بوو و هەموو بەردەوۆم
1: بچی سپێدەون پشتنی برمەرم پێ هەندی قوتابی بوونەوە
0: هەند وەختی تێرۆمانات کرد تۆبیت زیێدە بوون ساافت زیێدە بوون بێجاکە سپێدی و ئێبۆری دەوام نەکرد بۆ تهێل نەتهۆتن خوب شەوێ پشەوێژی ئەم چوم شەوێ دەوامۆ مۆمۆستۆ بوو دۆچین ئەو لێری ئۆبۆیەک هەبوو سەری لێری ئەم لێری پوم دینی ئەو کردبوو مزگەفت خود بەژی مەلوێریت کردن سەیدۆی حەمید بۆوی دۆ دەرسیت شریعەتی بێتەمایت تەپسیێ بێتەمایت زمانی عەرەبیت گوتەمە مەڵە عەبدڕەحمان کۆنی سۆرکی دەرسیت حەدیسیت گوتنەمە مهم هەر شەف ئەم چوینەوێریمە دەرس خۆندن و شەبۆئینیژی کومبووم بوو سەیدۆی حەمید بۆوی گەلمۆ مۆمۆستۆ کومبوونە کۆ گشتی تر کۆنێ چکێ مۆسیت خۆندنگی هۆ دۆهانە کۆنی چ پێشکەتە چ پۆشکەتە کۆ چ هەیە چ نینە مهم هەرێکی ئۆڕێشەی تشتێک شوولەکە بۆ دۆبوو بێژیت
1: و چمە بابەت تۆت نەخۆندنت منیشە قوتابیاندا نەکو بەوەردگرتن کووە چ نیشە قوتابیاندا ئەتوێ قوتابخانەان خوۆندنگە ئاینیدا
0: بەلێ ئەمە ئەو دەرسێت ئەلیف بیت منی شۆت دۆن
1: بەلێ
0: حەتۆت گەشتنە جزیکی و جزی ئەمۆهێ و قورئانێ و پشتی هەنگێ حەدیس و تەفسیر و بێجۆ پۆهێدی هێدی و گەل وۆن دەرسی دیژی هەبوون بەرین و کەگوتەتە حەتۆ وۆنۆ ئەنگلیزیژی هەبوو ئەو حەمدی هەروری ئەیکیت گوتی ئەوی دەرسۆ ئەنگلیزیت بوو ئەحمەد بیگ داوەدی ئەنی وۆنێت ئەنگلیزی هەبوون تۆری خەبوو جۆغرافی هەبوو هەمی وۆنە هەبوو
1: توەگو مامۆستایکی بژنی ئاینیژی جارێ ئەف خواندنە بابەتێت ئاینی یانژی شەڕازابوون ئاینیدا ئەوە بوو تاگێ کورد چەند یا گرنگە بدیت
0: گەلەکۆ گرنگە خۆ تێگەشتنە ئۆینی بوو نەتەوی و ئۆخی گەلەکۆ مهمە
1: چونکی گرێدان هەیە
0: ئۆین ئۆخ ملەت وەڵات پێیوەت گرێدۆینە هەکە هەندێک بژین پێیوەت گرێدۆینین نەخێر پێیوەت گرێدۆینە هەکەم بێگۆ بێ ساکەینە دیروکۆ ملەتی کورد سەرکێش و ڕێبەبەرێت ملەتی کورد دی چ بن یۆن شێخە یۆن قۆزیە یۆن مەڵۆیە کیپری بەبرینە ئەفشوڕەشە ئەڤۆن وێ شەریحۆ یۆ جڤۆکێ ئەڤۆن یێ پری بەبرین هەستۆ ئۆینی یعنی دینێۆن ئۆینێۆن کەرۆمەتۆۆن قەبیل نەکرد یەک ئۆخەوۆن یۆ بندەست بیت هەستێوۆیێ ئۆینی هەستێوۆیێ نەتەوی یێ لف لڤۆندی ئەرێ گەلە جۆرۆ دێ هەندێک هۆبێنە شێخۆ هۆبێنە قۆزیە هۆبێنە مەڵۆ هۆبێنە دینی ئەس دێ بێژمێ کۆ نۆڤێ سەرکێشەکێ مەگی کورد بوومە بێژە نەشێخ بیت نەقۆزی بیت نەمەڵۆ بیت کۆ بوومە بێژە نەشێت بێژیت یت سەردەم بێجۆ ئۆخ و ئۆین پێیوەت گرێدۆینە بێجۆ وەختێ دەرسۆ ئۆینی مەدگوت هەموو هەر یۆ تۆمدۆی بوو یۆ تێکەلی نەتەوی بوو هەر دەرسێت نەتەویژی مەنی شۆدۆن هەستێ نەتەوی مەنی شۆدۆ چونکی بێبوومۆن هەر کەسێکی یێ دیندۆر بیت ئەو هیچ ڕەنگێکی وەک شریعت وەک دین وەک کەرامەت ئەو قەبیلناکێت ئیک دەست درێژی بکەتە سەر ئۆخۆوی هەکە دینێویی درزوی چونکی ئۆینی مرۆڤی قەبیلناکێت کەس تەعدۆیل مرۆڤی بکەت ئەوێ تەعدۆیل مرۆڤی بکەت بێتە سەر مۆڵۆ مرۆڤی سەر ئۆخۆ مرۆڤی مرۆڤ بکوژیت بۆ مرۆڤی جیهۆد دێتە حیسابێ مرۆڤی بکوژیت ئەو دێ غەزەبۆ خودی سەروی بۆریت مرۆڤ بێتە کوشتن مرۆڤ دێ شەهید بیت چونکی ئۆخۆ مرۆڤیە کەسی حەق نینە تەعدۆیل ئۆخۆ مرۆڤی بکەت بێجێ هۆل ڤێرێ وەختێ تە وۆنۆ ئۆینی نیشۆیەکی دۆ وەختێ دین کەتەت سەرێوی دۆ ئۆین کەتە سەرێوی دۆ خودەیەکی بحەق کەتەت سەرێوی دۆ ئەوی خودێ وەسە یۆ نیشۆوی دۆی کوت دیفاعی شەرەف و ئۆخۆ کەرامەتۆ خوب بکە یەکەت دیفاعی نەکەی حاشۆ ئۆخۆ خۆ نەکەی مەعنۆت مرۆڤێکی سەرشووری بێجێ دین ئۆ ڤێ نیشۆ مرۆڤی دەت زانین و دوانیت آینی و نیش آمد داد
1: گل وی چند هنه جی افتشته هنه جی ها و نیشا خطابیان دا بله. و سا خطابی فیر کرد آن تا یک کرد آن زارو و فیر هندید کرد که آخ خوب ولات خوب بله اجتماعی بله. خوب و بینه گریدان
0: بله ما واسا فیر کرد که اوی یعنی اوی ولات که آزاد نبید اوی آینه که آزاد مینه هکه من ولاته که آزاد نبید و نیشو قطابی ندم که ولاته آزاد مروی بسرد ایخید من ولاته آزاد نبید من مزگفته که آزاد نینه من ولاته که آخه که آزاد نبید من گوتاره که آزاد نینه من ولاته که آزاد نبید من البرپازی خوی آزاد نابم از ناف رزو باغی خول ناف دخل خول گنده خوی آزاد نابم بس وقتی ولاته منی آزاد بید دینه مجیدی آزاد بید دیب کیفا خو آخوام دیب کیفا خو عبادت خود تعالی کم
1: بگمان و ما موسیقی گرم بین بگشتید اف قویناغین و بوران دین آورایی او اون سالت نخوش تو اگو تاک و اگو کس تو فیری چه بود به آوره بونه هنه دا
0: بودید به آوره بونه هنه دا اما یشمه به آواره بونی ام فیری همی تشتا کرین ام فیری بهم فرهی کرین ام فیری ویری کرین که او هستی نتوی مهیو ام حش آخ آخو ولات خو دوز خود کن پتر هستی ما فیس ای خستو پتر هستی ما لفلبان و ام پتر حش ولات خود کن چونکی هندی که آواره بونه مانی آواره بون مروش پیخمت که ولاته کی دو ولاته کی بندست ولاته کی که زوری لیهات که کرن شپیخمت اوی اخوی ولاته دو مروف در بدر بید و آوارد بید بجا او آواره بون همی جورت جیان نیشا مروفی دید نخواسمه هستانه طویل دف مروفی گلک و گلک زیدت کد وقتی مروف آواره بید چونکی وقتی مروف آواره بید مروف پتر هست حجی کرن و آخا خود کد کلیتویل مروفی دن باور که هندکا ایکل نکمه بو داره کبول نمید بوده داره قره چه وقتی ما بحثی وید کرد گره گری یعنی هندی آشقه وی داره بود
1: صدای مالا علی دیمن نخوش ده شی بوم چل بیراته ها بیجی یت آواره یه داتا بچاوت خود دیدین کچات نشیش بیر بکی برام بروی دیمنت خوشی اگر حضراته دابن
0: خود همه دیمنت نخوش وقتی همه دست بکی وقتی دو در بدر بینم او ماسترین دیمنی نخوشی بو وقتی هما گوتی هلون و فرمان او ایدی هما هر کسا که بگیرن دی کجن او دیمن همی گلک نخوش بون و ری برژی گلک دیمنیت نخوش مدیتن یت برسی یت ترسی یت واسیانی یت بی و زادن ام زادی بخون وکی بحثی اورم بو تکری لوی تانگاویی و وکی هنده مالا دو بینی مروف لیک برزد بون مالکو نکمه جنو ظلام لیک برزه ببون نه اوفید کد و نه اوفید کد و جا دو چی تا جهه که بلند او دو گازی جنکا خود کد و فلان کس تلکی وی و همه دا کد حوار او دو گازی کد چونکی لیک برزه ببون و بشوه جیت هاتن و جا همیا ایکو دو ند دید درستی گلک لیک برزه بون گلک همه بچی کد وان دو بینی بچی کد که همه تلپا دا مر او بچی کمه دا هندکو دید درکی دا بچو که کل سر رکی یه میری همه یه دانا یه بری یه چون هند مجال و وقت نبو که وی بچو که گل خوب ببن آنجی وشیرن یعنی هند دیمنی تانگاوی و نخوشی و یه تسلیم کرنه و گل دیمنی نخوشی تانگاوی سر مده هاتن که همه یه بهیویه که تو بهیوی ببیش جیانا خو که اوه ایدی دو مهایا جیانا تا یه دیمنی تو صحتا یعنی هم کم وقتی هم ریوت چون طيوريت هيليكوبتر تسر مرات شون يعني وقت تبري خدي طيوريت هيليكوبتر يفسر مروبي روتين وشن معناه أبا أمديت إنه دي مجرنو دي ريكل مجرنو وشو دليفانينن
1: وبرامبر بيت تو فيري تشتش بوي وكو ديمانيت خوش آن ديمانيت خوش هجات شل هزراتا يا شل بيراتا بيتن قینا آوار ابونه دا
0: خود دیمانیت خوش ابون وقتی هم آزاد کردیم پیچه که به نام نفس ها مفره بو هم آزاد کردیم بجا هم درکتیم چونه مردین قزل تپر مرم
1: به وقتی این چونه کمپا مردین الویره چکل هر دو
0: بله وقتی هم گرسین آزاد کمپا مردین الویره وقتی هم آزاد مانه همی گوبا او آوارهی او دربدری و نخوشی و انفال و شورش و همی مانه همی با آزادیه یه به جو وقتی هم نفسی میده و هم آزاد کردین کیف همه بگو به گلکات هم خود چوی نه دیار بکر چوی نه باطمان ملوه را بخوشول کرد هم پی باطمانی به جو او بو ما گلک خوش بود چون که کسی چه دستادانه بود که مالا خوب ری ببد هنده ارزاق دا بس پاب درستی تیرا خلکی ند کرد به جو وقتی ما بخوشول کرد و یومیت ورایت باش دانمه و پیچکی به نام فره بود پشتی هنگیجی پایا اش همیه خوشتر وقتی پشتی سر هلدان 1991 و زبرینه و او بو پشتی هنگی اموی سال جینه ها دیدیم سالک و دیجی ماین الویری نوتو دوی ام زبرین
1: بو چی؟
0: خودی همه او بو او هندک وزیر و پرلمان تارید کرده هاد نویری
1: بله.
0: او تکه بگو به این خوب بگیرن چه تره ویجا ام سالک و دیجی ماین الویری هر دیسا وی سال جینه بردوامی بخوندنگی هید خود و هلویری ما درس لویرید گوتن و ما مستا مالا حمید بابی درس های گود نمه اومد گود نکتاب یا خاندنگی همه هر لویریجی دیسا یا بردوان بو و آزادی بو
1: حضرت اینه چند قطابی بون ما مستا علی؟
0: خود قطابی
1: زور بون
0: گلگ بونش هزارا پی حل بون
1: ماشالله
0: کچکو کرک هر دو جین بون
1: جدا بونان تک حل بون
0: نخید
1: جدا بون
0: بله صابت کچ کود جدا بون یت کور کود جدا
1: بله
0: اولی خوندنگه ما هر سال سفره جیه بو هم گشتک هم درد کتین هم ماموستا پیگ و
1: چونه کی و
0: هم چونه خورسی و گندیت و گل یا سر و آوا گلک خوش بو ما بخوزاد برو هم چونه ویری
1: یعنی هر خوندن هر رویا ورزی بو بونمون ادا بجن فلان وقتی بین ودان هینا
0: بله ورزی بو اما وقتی ویگو به خواندنگ هید ویگو به بس با راسی او خواندنگ گلک و گلک شکید ویگو به پیستر بود
1: از بحثی ویکم نو که گلک جارا بیت این شهدا بیت جی بس اف زانین هات یا ورگرتن آن هات هات دان با وان قطابی تهنه جارا ماموستا چند خو آواد کر و کلان با جارا بحثی ماموستا بگم پشتین یه قطابی ها بکن تا بحث کر کو شوانه ام چون ما وانت خواندن
0: بله
1: وانت خواندن جید گلند جی و هفتیانه شوا اینی و کنبون هبو بو هنده کو روش که بچرنگه که چه و چه که ایماسی هنه چه خالد هزه ولا وزی هنه جاره اف ماموستای هنه اگه بحثید ماموستا بکن دست بکی چه و ها تا آوا گرن چرنگ
0: او بخو اگه ما مروف همه کمی جیب زانید بس وی کم زانینیش دلکی ساخ مزیخید اما دیگه لما فاجه در کبید
1: دی باشترین شو اگه هیده
0: بله او مد زانی مجدل بود هماش نیوکا دلی خومت اینا داری
1: بگو من درستی چی در دلی جیده
0: بله کومت چاست نویسینی ها بود یه خاندنی ها بود به جاش دلد بودن و بردوامی جی پید دا و وقت جی نتاتا مزاختن هما هر وقت بچیتن جدل نیشا قطابیا دل هما قطابیا جی اویت لی در چون گلک و گلک زانا بود
1: یعنی اگر اف چند هنه بود که جدل تا تا مزاختن و دان
0: لو ما آستی خطابی های خوانی گلکی بلند بود
1: آستی خطابی های چا بود
0: بله بله آستی وان گلکی باش بود
1: یعنی چه اگر هبونه ایکش اگر اول با که ما مستا باشترین شود گهانده بله چه اگر دی هبون که
0: خودی اگر دی جه همه او خود وکی دوامه که رسمی بود همه وقتی تا اول یه بعضی خبری ساعت هشت دهه یه دوامی حتی دازده اینی برو آن دازده اونی وی و در جیب درستی دیه تا گوتن گل جاجی منه همه وقتی وانت خواه تا گوتن ایک وکی مشرف دوه تا جور به خودت درسی کچه و تیتا گوتن
1: کچه و شروعت گن ما مستا
0: بله اکه با شروعه نکر با دو بیتی بیر رنگی شروعه که بس ما مستا همیت واسابون چجارا چرخ نلی ندگرتن همه جدلت گوتن و درست جید گوتن خطاب یوب درستی ورد کرد
1: گله جم

0: پەیوەندیە ئەمژن کۆتی کێنەر هشبوونە مرۆڤی بکاتە نۆژی لە ئەمژنە فعالیت حەویە بێتەکردن هەردلە بوونمش دری بەرێپۆ هەم جۆرۆژۆی ئێک گوندۆ مکوام تەکیزی سەرکەین زبێت تەنگە نەفەسی ئەوژی هەردلە بێتم پیتای پێ بدەین و قەسە نوژۆری بکەین بسیاری بێتەکردن زێدەبۆری چەند گۆزە دیدی تای نەخوشەوەکی مەسەلەن قوتان سریع پلاس در قوتان که کار چی بیتن نه نه منتظم جی بیتن اف بود در قوتان که مروی بکتن کو کارتی که نه لبین مروی بکتن مجنفت حیوی گیش بکتن سنگی بیر گیر بیشتن تنگ نفس ایک بود مروی چه کتن مروی گیش بکتن اف در قوتان که جهدیسا بیتر انجام بیدد بیتن و هندک ایشو الاخت بدلی وکی دای بیتن ئەبێت هەر ڕئیسین ڕۆسی دەبێتی گۆزت نەخۆشی ئیلاقەت بری دەگەی دای بدە
1: باشە دکتۆر ئێشانام سینگی ئەحتمالە هەی بیسارێکی مە گۆلێ ببیت و بسیۆکەت بژیت جیاوازی چێت نۆ بەینا و سینگی کەسێکی شە بزانیتە نەوە نەساخی دلیە یان ژیت بیت مشکلەت سیها دا هەبیت یان ژی مشکلەت معیدەوی دا هەبیت دێ چاو جیاوازیەکەت نۆ بەینا جۆرێ تێشانێ دایان ئێشانا سینگی یا دلی یا همیا شتیه که
0: بله آخف نته و پسیده گرگر اگا جانه چنکی راستی ایشان و سنگی یا پیمدی بدی بگیر دای وکی هندک ایشه دی جهه دیسا کوندومن دی جهه دیسا ایشه توی وکی دلی تینا دیا کرن بونمونه هکه مثلا سنگی یکی بشتن بیتن پشت و ایشانه درجه ایک امجنه نم خور اکی ام تکیز اکا رئیسی ام دلی کن اول جار پشتین که بەکی دەب بوریت هەوای بن بەکی دە ئەە یعنی سنگگە بخو بتن و ئتییاپۆتە سنگی بتن چی بتن ئەە بوریا خارنەی بتن و ڕژینە نۆبژن تشتی و مععیکەدەی بوو بۆ بوریا خارنێ بەکی بە مەسوولکە بتن بەکی ئەە هەزر و نەخۆشی و و عزیێک مرۆڤی بتم ئێ سنگگە بش بن بەسە جبەر و کۆنتۆبەکە گەرەکە هەستیۆر ئەوە گرنگگە بۆ حتم لەگەێدای ئەوە خۆ لە ئەم هەزیێ دەکەین ئەمدە ژدری دەست پێکەین وەکی نامژن تاریخ ئۆگمژن پسیۆرێک نەخوشی پێدەکردن کۆ چەوەیە چەوە دەست پێکردە وەکی ئەس بووە ئۆمەشە پێ بکەم وەکی دڵ ئێشانە دری ئێشانەکە یان نیە هەکار ئەو بتن و ئەو جۆر نەخوشە دری بۆ چی بتن ئەو ئێشانە پێ و پێت حەزیتن کونی بە کۆسینگی د ئێشتن هەندە جۆرەژی دێر بە خێچە پێ ئێدە ئێشان ئەف ئێشان ئێشانە کۆ وەکی گرانە وەکی گێشینە کە وەکی تشتێکی گرانت کەپتە سەسینگی مرۆڤی هەندە جۆرۆ مەسەلەن سوتنە هەندە جۆرۆ وەکی دراندنە کە ئەف ئێشانە یا جەکی تەنینە هەندە جۆ مەسەلەن دێتە مرێ مرۆڤی ئەوان دیشتە نافکۆ نەژێت مرۆڤی پشتێ بە او هر دیسا احتمالا به تخاره و رخی معیده و افشانه چی بیتن به طرخ راست جیه یعنی ما تش تکنی اصلا دی بجاته مثلا اوه بگو بار بگو گلک خالدی و گیتن بلی پا ابت اما آماجه بیتن هر اوه گهندی تنگ نفس و مروی تنگ نفس گه چی بیتن گهندی احتمالا بچه که لاواز بیتن خوه بده دانان آن بجن خوهدان بو نخوش چی بیتن نخوش لاواز بیتن کبیت عردی ئەە بەلی پا ئەفشان ئشانێکەوە یا چێکە نییە بۆ نەخوشی و حساس کرد و من بژن هەستەکە حوسی هەیک ئەە کودرە بەی هەستی دی هەبن خۆێتەوە دەمە دەست بێت بتن نامژن بسیۆرە خوب کرد بوو هەندێک پێڕبوون پزیشکی بێنەکردن نسبەتی فحۆسەت ئەمژن مختەبارینە و گەر تەختی تا میژن نەخشیە نندریە هەندێک ئەزیمەتی علاقەت دی لەگەێ دای بنەگەێرن دام تەکیکن کو ئەە دلە و پۆشی بچینە خاڵت دی ئەم بژ کوندۆ مندی و علاقەت پێشانە لەگەێ دای بێتەوە
1: باشە دکتۆر هیچ نیشانە کێ بەری نەسەخی دلی یان ژی جاڵتۆ دلی بمرۆڤی درز ببیت چەند ڕۆژەکە ئەف نیشانە دەف مرۆڤی دەرکەون یعنی مرۆڤ بزانیت وەکی بژی احتیاطەخۆ وار بگیریتن بەری ئەف نەساخی دلی بۆ مرۆڤی درز بیت
0: جانە پرسیارێکە جانە ڕاستی ئەوژی هەدی سادی تەکی دەکرد خۆدا سینگەشانێکەین بەتکی دەستپێکە ئێشانۆ دلی دێش ئێشانەکە ئیژهادێ زەحمەتیە پرێڤە چۆنەکە پلاس ئان سەر دەرەجە بکەویتن ئانژی وەختێ